Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

воз, поспаний воз за Харков, Гомель, Ленінград. Знам,

putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Alo,
8: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
7: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam.
7: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
11: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Ambasada Njemačke je obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova da je Skupština odbila sastanak odbora Bundestaga i odbora za EU integracije Crnogorskog parlamenta, saopštio Ivan Vuković. Vlada usvojila informaciju od 1. novembra vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Klinički centar upozorava na lažni preparat, zbrinuto više žena zbog neispravnog botoksa. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik DPS-a Ivan Vuković je sinoć na javnom servisu saopštio, kako kaže, ekskluzivu koja se tiče zvanične informacije koju je ambasada Njemačke u Crnoj Gori uputila Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, u kojoj izražavaju nezadovoljstvo. Naime, Vuković je objasnio kako je zatražen sastanak šefa odbora za spoljne poslove Njemačkog Bundestaga sa članovima odbora za EU integracije Skupštine Crne Gore. Međutim, kako navodi Vuković, ambasada Njemačke podijelila je sa Ministarstvom vanjskih poslova informaciju da je njihov zahtjev odbijen od strane Generalnog sekretarijata Skupštine Crne Gore, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore je usvojila juče informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Iz vlade su u saopštenju naveli da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije. U tom cilju vlada je 23. jula donijela uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o viznom režimu kojem je propisano da će, počev od 1. novembra, državljanima navedenih zemalja biti potrebna viza za ulazak, preko prelazak teritorije, odnosno prelazak preko teritorije, kao i boravak u Crnoj Gori, podsjetili su iz vlade. Prijemom pacijentkinja koje su zbrinute i smještene u klinički centar Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat Disport, saopštio je klinički centar Crne Gore. Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste, navodi klinički centar Crne Gore. Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji. Fudbalska reprezentacija Kipra treći put je u Podgorici. Ostrvska selekcija gostovala je Podgoricom 2009. godine u kvalifikacijama za Mundijal, pa 2020. u Ligi nacija. Šest godina kasnije Kiprani su na istom mjestu ponovo u okviru Lige nacija. Prvi meč u C2 grupi odigraće večeras protiv naše selekcije od 20 sati i 45 minuta.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja do 17, maksimalna dnevna danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dobre ljudi, petak je 25. septembar, čuli smo najnovije vijesti i vrijeme je da zajedno otvorimo još jedno jutro na Elma Agradiju. Ako ste jutro sustali na prvo zvono alarma, svaka čast, ja znam da ja nisam. Ako ste ga odložili 4 puta i sada pokušavate da se obučete, operete zube i pronađete ključeve, nemojte previše onako da se razočarate kada vidite da je kiša na polju. Danas imamo onako baš lijepu kombinaciju tema. Prvo, naravno, servisne informacije, provjeravamo stanje na putevima i vrijeme, od 8 obilježavamo svjetski dan snova, pa ćemo vidjeti zašto sanjamo, šta su ljudi kroz istoriju onako pokušavali da pročitaju iz svojih snova, koliko uopšte možemo vjerovati sanovnicima i šta o tome svemu je mislio Carl Jung. Imat ćemo čak i mali Elmag sanovnik, a onda od 9. svjetski dan farmaceuta, pa ćemo da pričamo o ljudima kojima vrlo često dođemo sa rečenicom dajte mi nešto za 3 točke i malo ćemo da pričamo i o liječenju na svoju ruku i tako dalje i tako bliže. A od 10 otvaramo jedno vrlo važno podgoričko pitanje, da li je Podgorica stvarno dosadna. Provjerio sam šta se ovog vikenda dešava, izgleda da grad ima sasvim solidnu odbranu, a posljednji sat uključit ćemo i kolege. Tako da, eto, bit će ovo jedno zanimljivo druženje na talasima Elma Gradija. Još jednom dobro jutro i nadam se da ćemo onako da ga provedemo kao i uvijek na Elma Gradiju zdravo i veselo.

Dobro jutro svima koji su već za volanom. Evo, slušali smo Dean Merlina, pjesma Ti i ja, koja nas onako podsjeća da čuvamo svoje voljene, tako da ukoliko im odavno niste rekli da ih volite, evo jednog podsjetnika. I kao što sam rekao, dobro jutro svima koji su već za volanom. Prema posljednjim dostupnim informacijama Automoto Saveza, na većini puteva u Crnoj Gori saobraćaj se odvija bez većih problema, ali na više dionica i dalje imamo radove, izmijenjen režim i potpune obustave. Dakle, petak jeste, raspoloženje možda jeste vikend, ali saobraćajna signalizacija još uvijek radi puno radno vrijeme. E da, sad sam se sjetio, juče ujutru sam pričao baš u ovom, da kažemo, uključenju vezano za auto Moto Savez i za stanje na putevima. Sam govorio kako posle ove kiše put može da bude klizav i jutros baš sam vidio jedna osoba onako je u skretanju malo brže ušla, auto je proklizalo, na svu sreću ništa se nije dogodilo, ali zaista se čuvajte, jer zaista onako te prve kiše nakon ljeta učine da asfalt bude malo onako masni, a samim tim i klizavi, tako da i za pješake zna da bude opasno. Najvažnija dugotrajnija izmjena ostaje na magistralnom putu Pljevlja Žabljak na mostu Đurđevića Tara. Zbog rekonstrukcije mosta na snazi je potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja koja bi prema trenutno važećem režimu trebalo da traje do 26. oktobra, mada najavljuju da će se i završiti ranije, nadaju se da će biti gotov do 10. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute, zbog rekonstrukcije saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. To je posebno važno ako danas krećete prema tom dijelu Primorja, bolje onako 5 minuta provjeravanja prije puta nego sat vremena razmišljanja ispred rampe onako o svim životnim odlukama koje su vas dovele do nje. Uglavnom, i dalje imamo radove i na drugim dionicama, pa je najvažnije poštovati privremenu signalizaciju i ne voziti na pamet samo zato što dobro poznajete put. Posebno petkom, kada se poslije ranog vremena povećava broj ljudi koji kreću prema drugim gradovima ili negdje na vikend. A kada smo već kod petka, postoji onako jedan poseban tip vozača koji u petak ujutru već mentalno nije ni na poslu. Tijelo je onako na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, a duša je već negdje u Budvi. Tako da molimo da do 16 časova vratite i dušu i automobil. Druga kategorija, onako čovjek koji vam vozi toliko blizu da u retrovizoru možete da mu vidite koliko je spavao. Zaista, to je nešto što mene inače onako jako, jako iritira, zato što je jako opasno i prosto ne volim da mi je neko toliko blizu od pozadi. Tako da nećete brže stići tako što ćete se zalijepiti za automobil ispred. Ja se uvijek onako skrajnem, lijepo se koliko god da vozim, ako sporo vozim, naravno da neću praviti kolonu iza sebe. To je ilegalno, samo da znate, tako da oni vozači koji misle da voziti na magistralnom putu 40 na sat, da je to cool i da su oni mirni i stabilni, niste, nego zapravo pravite ogromnu, ogromnu gužvu i vaša zakonska obaveza jeste da kada vidite da su se već 3-4 auta nakupila iza vas, da se lijepo skrajnete i da pustite ljude da prođu i da voze onom brzinom koja je propisana na tom putu. Tako da eto, ja se uvijek sklanjam ili neko kada, što se kaže, mi se zabije od pozadi, ili kada vozim sporo i želim da vozim sporo, onda također moja je zakonska obaveza, kao što sam rekao, da se skloni. To su onako važne neke stvari za saobraćaj, nema šta. Uglavnom, evo jedna revolucionarna ideja za kraj ovog uključenja za Podgoricu. Kada neko uključi žmigavac, slobodno, hajde da ga pustimo da se prestroji. Žmigavac nije zahtjev za državljanstvo Crne Gore. Čovjek hoće, eto, samo je možda zaboravio da se prestroji i hajde da mi budemo džentlmeni i dame i da ga pustimo. Dakle, vozite polako, bez telefona u ruci, uz poštovanje signalizacije i sa malo više strpljenja. Vikend će doći i ako ne osvojimo svaku raskrsnicu. U nastavku programa, kao što znate, samo ona najbolja domaća muzika, ide Kolonija i onako već možemo da se razbuđujemo u ritmu one dobre, poznate, stare muzike. Ostanite na talasima El Mag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Tražiš siguran posao
3: i stabilnu zaradu?
2: Novo taksi udruženje u Podgorici.
3: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova

0: budućnost. Eko taksi.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zetojke
1: plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjeti

0: Vašem stilu.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem ališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
5: Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autoprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Marketing Elmag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ambasada Njemačke obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova da je Skupština odbila sastanak odbora Bundestaga i odbora za EU integracije Crnogorskog parlamenta, saopštio Ivan Vuković. Vlada usvojila informaciju od 1. novembra vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Klinički centar Crne Gore upozorava na lažni preparat, zbrinuto više žena zbog neispravnog botoksa. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik DPS-a Ivan Vuković je saopštio sinoć na javnom servisu, kako kaže, ekskluzivu koja se tiče zvanične informacije koju je ambasada Njemačke u Crnoj Gori uputila Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, u kojoj izražavaju nezadovoljstvo. Naime, Vuković je objasnio kako je zatražen sastanak šefa odbora za spoljne poslove Njemačkog Bundestaga sa članovima odbora za EU integracije Skupštine Crne Gore. Međutim, kako navodi Vuković, ambasada Njemačke podijelila je sa Ministarstvom vanjskih poslova informaciju da je njihov zahtjev odbijen od strane Generalnog sekretarijata Skupštine Crne Gore, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Iz vlade su u saopštenju naveli da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije. U tom cilju vlada je 23. jula donijela uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o viznom režimu kojom je propisano da će počev od 1. novembra državljanima navedenih zemalja biti potrebna viza za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, podsjetili su iz vlade. Prijemom pacijentkinja koje su zbrinute i smještene u kliničkom centru Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat Disport, saopštio je klinički centar Crne Gore. Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste, navodi klinički centar Crne Gore. Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji. Fudbalska reprezentacija Kipra treći put je u Podgorici. Ostrvska selekcija gostovala je pod Goricom 2009. godine u kvalifikacijama za Mundijal, pa 2020. u Ligi nacija. 6 godina kasnije Kiprani na istom mjestu ponovo u okviru Lige nacija igraju protiv naše reprezentacije. Prvi meč u C2 grupi igra se večeras od 20 sati i 45 minuta.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dobre ljudi, a sada ćemo malo da pričamo o vremenu i tu imamo popriličnu zaista promjenu kao što svi vi vidite prema najnovijoj prognozi. U Podgorici se za petak očekuje maksimalna temperatura oko 20 stepeni, a minimalna oko 15. U Crnoj Gori onako umjereno do potpuno oblačno. Kiša, mjestimični pljuskovi, ponegdje i grmljavina, tako da bit će i nekih pljuskova. U planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući čak susnježica i snijeg, tako da čini mi se i da smo vidjeli već ovih dana, izašao je video na društvenim mrežama, tako da vidjeli smo i prve pahuljice u Crnoj Gori. Uglavnom tamo malo kasnije u popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa, to jest tokom dana, na udare će biti jak iz sjevernih smjerova. U Crnoj Gori najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena. Mi na Elmagu svakako u svakom satu vas izvještavamo o tome kakve su temperature, tako da ima ovdje uvijek razno raznih informacija. Ovo je upravo ono doba godine kada onako ujutro izađemo iz kuće u jakni, oko podne pitamo se zašto smo je ponijeli, a uveče budemo zahvalni zato što smo ponijeli tu jaknu, budemo srećni jer smo konačno upali u taj jesenji ritam i te navike koje ovo vrijeme prosto iziskuje. Septembar u Podgorici ima tu zanimljivu osobinu da garderober više ne može da se odluči kojoj sezoni pripada. Majice su još tu i šorcevi također, jer nikad se ne zna, ali imamo i onu jednu jaknu koju smo nosili tamo negdje na proljeće ili na zimu. Svako ima neku svoju omiljenu, meni je neka žuta za ove kišne dane malo da razbije ove sive boje oko mene. Uglavnom, sa promjenom vremena dolazi i ono naše tradicionalno razmišljanje, pitanje koje kaže ubija me promjena ovoga vremena. Nekome je pritisak, nekome je jugo, nekome je sjever, nekome je jednostavno petak i ne ide mu se na posao, ali meteorologija zaista onako zvuči ozbiljnije i svi mi generalno onako trošimo više energije da se prilagođavamo razno raznim klimatskim uslovima, tako da dok još ima svjetlosti treba i dalje malo iskoristiti onako dan. I jedna stvar koja zaista vrijedi imati na umu jeste da jesen donosi upravo te kraće dane i sve manje dnevne svjetlosti. Zato je dobro upravo da se i neka fizička aktivnost odradi tokom dana i ne moramo naravno odmah da pređemo na taj režim, ali da polako uvodimo to kako bi nam bilo lakše onda da pregrmimo zimu. Uostalom, danas ćemo malo i da pričamo i o snovima, a možda najveći podgorički san u septembru glasi da izađeš ujutro obučen tako da ti nije ni hladno u 7, a ni vruće u 2. Uglavnom, ako neko pronađe neko dobro rješenje za ove misterije i probleme koje nosi jesen, slobodno neka nam javi. Mi smo tu za vas i znam da ste i vi tu za nas. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija. U nastavku slušamo Parni valjak, U ljubav vjerujem.

Evo, budimo se u zonu, najbolju domaću muziku. Prošlo je 8 sati, to jeste 8 sati i 19 minuta, a danas je između ostalog i svjetski dan snova i danas je i svjetski dan farmaceuta i danas je također, to jeste juče, ja mislim, bio ili će da bude, da, juče je bio svjetski dan rijeka, tako da zaista onako meni se mnogo sviđa zato što ima dosta tih nekih raznih svjetskih dana, imamo priliku svakog dana da proslavimo nešto novo. Zaista onako to bude baš interesantno. Uglavnom, sam događaj vezano za svjetski dan snova zapravo govori prvenstveno o našim željama, idejama i vizijama za budućnost i on se obilježava svakog 25. septembra i podstiče ljude da svoje snove pretvore u konkretne ciljeve. Ali onako, eto, malo čisto radi šale i onako da radi razbibrige, sam odlučio da riječ san danas malo zloupotrijebimo, jer mnogo je zabavnije pitanje šta znači kada sanjate da vam ispadaju zubi, da kasnite, da letimo, kada padamo ili se odjednom pojavi potpuno nekako se sanjamo, na primjer, nešto vezano za fakultet ili za radne obaveze i sanjamo da smo došli potpuno nepripremljeni, da ne možemo, da ništa ne znamo na ispit ili da ništa ne znamo na poslu. Tako da danas pravimo taj mali neki Elmag sanovnik, pa možemo i malo zajednički da tumačimo snove. Siguran sam da će i moje kolege u nekom od narednih uključenja da se uključe i da mi pomognu malo u tome da vidimo šta tu ko sanjaš, kako možda neko vidi budućnost. To su uvijek onako, da kažemo, teme, zaista lijepa tema za ovo jutro. Zato, eto, jedno upozorenje, nećemo se pretvarati da postoji univerzalni rječnik u kojem piše, na primjer, ako je zmija jednako ovo, more je jednako ono i tako, nećemo koristiti tu logiku, malo ćemo da zavirimo u neka narodna tumačenja, a malo ćemo i naravno tu psihologije da ubacimo, da vidimo šta kažu psiholozi. Svi pričaju o Jungu što se tiče snova, naravno nekako se on, da kažem, ljudima najviše i približio sa te duhovne malo strane, u smislu da je Jung istraživao i arhetipove, astrologiju, kulturna, narodna uvjerenja, svašta nešto, jer to jeste zaista važan dio psihe i ne možemo ga zanemariti kada govorimo o čovjeku, jer svaki čovjek nekako kada ima u nešto da vjeruje i kada ima nečemu da se nada, ima neki cilj, ima neki plan i program, automatski život postane bolji, zaista. I naravno, ne moramo da se tih planova i ciljeva držimo kao pijan plota i da nikada ne budemo fleksibilni kada treba nešto da uradimo, da promijenimo. Nekad je život i takav, to i svi znamo, nešto iskrsne, tako da ne možemo uvijek da budemo kao, ili nazove neki prijatelj, na primjer, za neku vrstu pomoći, treba da nam treba, neko nas traži, nešto mu je potrebno i mi kao, ne mogu, znaš, imam neki trening zakazan sad u 8:30, a situacija je stvar hitna. Naravno da ćemo u tim situacijama gledati da izađemo u susret drugima, zato što uvijek tako neke lakše obaveze možemo da odložimo i to jeste fleksibilnost koja se u ovom modernom društvu zapravo iziskuje od nas, upravo kako bi mogli i da onako se brinemo o sebi, ali i da održavamo te kontakte, jer zaista nam je važno i zaista je onako ključno za ljude da uvijek budu u tom neposrednom kontaktu sa svojim najbližima, da li su to prijatelji, porodica, da li je to možda neko koga dugo niste vidjeli, možda se nekad onako ispričaš slatko sa kasirkom ili sa nekim u prodavnici, sa nekim prodavcem, tako da uvijek ima zaista neke povoljnosti ogromne iz tog međuljudskog kontakta. Eto, da pogledamo čak iz te neke kao ekonomske perspektive u kojem se, da kažemo, trenutno nalazi svijet i svi razmišljamo o životnom standardu i kako može da nam bude bolje, pa nekad malo i odnose onako tim rječnikom opisujemo, ali to nije ništa strašno. Ljubavna je ekonomija i ekonomija odnosa međuljudskih svakako postoji, ne treba ni bježati ni od toga. U nastavku samo ona najbolja domaća muzika, ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
9: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

u vašem gradu ili online. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
10: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
11: Pa misliš da ima drugu?
10: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
13: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
14: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
0: Marketing Elmag Radija.

To je bila Aleksandar Radović, Prave ljubavi, a mi danas malo pričamo o snovima za svjetski dan snova i hajde da se malo zabavimo klasičnim sanovnikom. Sanovnici vole jednostavne formule, sanjaš jednu stvar, a ona znači nešto potpuno drugo. I problem je tu malo što ljudski mozak, onako čini mi se da nije baš toliko uredan. Naprimjer, evo padanje. To je jedan od najčešćih motiva u snovima. Popularni sanovnici će ga često povezivati sa gubitkom kontrole, nesigurnošću ili strahom od neuspjeha. I intuitivno zvuči onako logično, nešto nas ne drži, prosto tlo nestaje. Onda imamo ispadanje zuba, to su čuveni snovi. Dosta puta sam imao takav san, vjerovatno i jedan od najpoznatijih snova, kažu. Narodna tumačenja oko njega onako idu od promjene preko brige i gubitka, čini mi se, pa onda do čitavog niza prilično dramatičnih predviđanja. Tu bih onako i malo povukao ručnu, jer zaista snovi nisu laboratorijski nalazi niti proročanstvo. Na primjer, idemo dalje, imamo tu kašnjenje, to je klasičan san. Trčite, ne možete da stignete, autobus odlazi, avion polijeće, ispit je već počeo. Takav san se vrlo lako može povezati sa svakodnevnim pritiskom i onim osjećanjem da nešto ne stižemo. A onda imamo tu i letenje, to je isto jako čest san kod dosta ljudi. I tu sanovnici uglavnom postaju optimistični, sloboda, oslobađanje, ambicija, prevazilaženje ograničenja, mada čika Freud bi rekao ko voli da u snovima leti, taj je Petar Pan, ima onaj kompleks Petra Pana, ako to često sanja tako da leti, da je slobodan, da je bezbrižan, da ne mora da se zaustavi, da nešto pojede, da ode u toalet, da odspava malo, nego onako ko leti u snovima. Čika Freud bi rekao da taj čovjek još nije odrastao, pa nije onako ni prizemljen. Ali dobro, čak ni te stvari ne mogu tako lako da se definišu, ali mi možemo malo da se šalimo. Rekli smo kašnjenje, jel te onda tu letenje, šta je tu još bilo? Voda jako čest također motiv u snovima. Voda je posebno zanimljiva, mirno more, mutna voda, poplava, rijeka. Isti simbol može da izgleda potpuno drugačije, zavisno od sna. I upravo tu dolazimo do problema sanovnika. Ako, na primjer, dvoje ljudi sanja psa, za jednog pas može da predstavlja sigurnost jer je odrastao uz psa kojeg je obožavao, a drugi čovjek se možda psa plaši od djetinjstva i kako bi onda isti simbol mogao automatski imati isto značenje za oboje. Tako da kada tumačite snove, ne tumačimo ih po nekom generalnom sanovniku, nego onako gledamo i razmišljamo na što nas to asocira. Šta za mene znači neka određena stvar? Inače bi onda tumačenje snova bilo prelako svim psiholozima, ima i svim ljudima, imaš neki određeni priručnik, samo tu pogledaš šta to znači i riješen posao. I zaista ima dosta ljudi koje muče određeni snovi, pa i samim tim valja ih uvijek malo analizirati, jer kako kaže Čika Jung i Čika Freud, tu se nalaze one fine, elegantne i pomalo teške informacije iz podsvijesti, pa eto, ono što tu vrijedi jeste čisto da se malo zaviri u to, pa možda se stvarno dobije neka lijepa poruka ili neki fin onako uvid o samom sebi ili svom okruženju. Uglavnom, eto, danas smo pripremili ovaj pošteni sanovnik na Elmagu, tako da ako sanjate da kasnite na posao, možda ste pod pritiskom, ako sanjate more, možda vam nešto simbolizuje, a možda vam samo fali budva na pjenu od mora, ako sanjate bivšeg, ne morate ni da mu se javite, ovo posljednje je naročito važno, tako da, eto, san nije sudski nalog, to je ono što isto valja zapamtiti, a i kada sve shvatamo preozbiljno, pa na što bi onda život ličio, kada ne bi dali malo sebi slobode, malo fleksibilnosti, malo opuštenosti i možda da nam neki naši snovi ne znače uvijek isto, možda na neki drugi način, promjenom perspektive ili promjenom mjesta u samima sebi iz kojih posmatramo naše snove, možemo i tekako dosta da postignemo ono što kažu u regionu, pomjeri se s mjesta pa da vidiš malo. U nastavku programa Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora, ostanite u Elmag Radio i još jednom dobro jutro.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Evo, prošlo je 9 sati i čuli smo najnovije vijesti, a meni se u studiju pridružila moja koleginica Maja. Dobro jutro, Majo.
2: Dobro jutro, Kosta. Žuta kabanica jutros kod tebe pravo za kišno vrijeme ili neka jaknica u stilu kabanice, a kod mene vidi roze note kao da je...
4: Mi smo odlučili da bojama razbijemo, da bojama razbijemo ovaj sivi dan, a dobro, to nam je svakako, čini mi se, pomalo i u opisu posla, je li tako?
2: Pa eto, tako bi trebalo.
4: Da, a evo, mi malo pričamo ovdje o svjetskom danu snova, to jeste nekih želja, nekih ambicija. Da li se možda onako osjećaš kad si bila mala, šta si htjela da budeš? Jesi li možda baš
2: evo
4: htjela
2: ovo
4: da...
2: Evo što ovo... sam danas.
4: Jeli, da. Predobro, pa to je
2: ja
4: prelijepo.
2: Ja sam nekako uvijek voljela kao da vodim neke emisije i onda članove porodice sam voljela da ugostim. Znaš, kao oni su mi bili neki, na primjer, poznati pisac ili pjesnik i tako. Pokojni deda, sjećam se, on je vas da imao neke, ali ono, neke presmiješne fore, mislim, to je, ajde ne kažem glupave, ali znaš, mene je to kao dijete vrlo zabavljalo, tako da jesam nešto od malena. Posle su čak neki rođaci koji ne žive u Crnoj Gori komentarisali kao je li moguće, ono, znaš, nekako, eto, od malena vidiš da je to nešto što ti se dopada, ali je zapravo, eto, spontano došlo do toga da se bavim time, ne sad kao neka ambicija, ali jeste, u djetinjstvu sam definitivno uvijek se nešto time zabavljala i voljela sam da predajem djeci. Imala sam zamišljene učenike i ispred ormara kredom, stalno nam je u sobi ormar bio u bijeloj boji, džaba ja to očisti, majka uđe, kap je ubije svrata. Si opet pisala kredom, ja krala krede iz škole.
4: A vidiš kako djeca zapravo veoma rano nam otkriju i to jeste pokažu roditeljima.
2: Šta je to čime žele da se bave ili za šta imaju predispozicije. Mislim da bih ja i dobar predavač bila, u suštini uvijek nešto i jesam obučavala djecu i predavala to neko znanje koje imam, ajde makar iz stranih jezika, tako da, eto, u pravu si definitivno u najranijem dobu, samo roditelji treba da osluškuju i da prate, jel, svoju djecu, da. Sve se nekako iskaže.
4: Dobro, ima dosta
2: iskaže.
4: Roditelja koji onako, možda oni nisu mogli da se ostvare ili su zaboravili,
2: da,
4: možda.
2: Da, pa misliš, sprovode neke svoje ambicije.
4: A sprovode svoje male diktature ponekad, ovaj, nad djecom, ali dobro, malo zavede se red, ovaj, ali uvijek, naravno, treba usmjeravati djecu upravo u tom, da kažem, upravo u tom smislu gdje smo nekako na neki način vidjeli upravo ovo kao što je kod tebe bilo, jel te,
2: ti si vidio. Jesi ti od uvijek znao da ćeš biti psiholog?
4: Ne, to mi je neka želja iz odraslog doba, a kao dijete imao sam dvije želje, da budem ili novinar, ili da budem predsjednik države. Tako
2: eto,
4: da,
2: eto. Prvu si ispunio, a što se druge tiče, koračaš dobrim putem. Na dobrom si putu.
4: Boga mi ne zna, bili se za tako nešto prijavio. Mislim da je to baš dosta odgovornosti i
2: pa
4: da je
2: jeste.
4: Napeto. Tako da... Ali
2: stresno,
4: dobro.
2: Sigurno.
4: Stresno, nije lako. Ljudi misle da je lako biti na tim nekim odgovornijim pozicijama. Tako da on kao, on ima veliku platu i kao samo to je to. mislim da se ne radi baš samo o tim.
2: Da,
4: o
2: dobro,
4: tim
2: ima, ti ljudi imaju brojnih privilegija, to je tačno i lijepo je u neku ruku i da te svi znaju, ali to ne znači da te svi poštuju.
4: Tako je, tako,
2: tako
4: je.
2: Da, ovaj, šta znam, isto je to nešto previše brige i stresa, isto ne bi ni ja birala da mogu da biram, rekla bi ne, neka hvala, pusti neki mirni život.
4: Da.
2: Mnogo, mnogo mi što mirnije živimo, više uživamo, tako,
4: tako
2: bih rekla,
4: je,
2: nego
4: ovi
2: što su na nekim
4: istina.
2: Jačim pozicijama, nikad mira, mi možemo lipe snove kad legnemo uveče i zaspimo,
4: tako
2: da sanjamo.
4: Tako je, tako, e baš evo kad smo kod snova, šta si sanjala, ima li nešto interesantno što bi podijelila
2: rekla sam
4: sa nama?
2: Rekla sam ti da sam prije par noći, evo za sinoć ne mogu da se sjetim, a prije par noći rekla sam ti da sam sanjala tebe, da sam negdje otputovala i kao zvala sam ti i rekla ko ste imali posla, odnosno pitala te, a ti si rekao, a, znaš kako, nije, ne bih da se da ispadne da se žalim, ali ima, ima dosta.
4: Ima dosta, ima.
2: Ima
4: dosta,
2: dosta
4: kosta.
2: Reče kosta, da.
4: Ovaj, da, pa zaista mislim, ovo jeste posao gdje je i veliki protok informacija, tako da zaista mislim kogod da se odluči da se bavi tim stvarima, naravno mora biti spreman malo da i podnese određeni ritam. Dobro, znači evo da protumačimo mi malo tvoj san, tebi
2: šta
4: treba
2: to može
4: odmor,
2: da odmor, ja,
4: a mene,
2: da to...
4: mene malo da puštite me malo, brate.
2: Da ti malo obaveze smanjimo.
4: Malo, jes,
2: ajde,
4: jes.
2: Ajde, evo vidjet ću mogu li šta da uradim po tom pitanju.
4: Eto to,
2: ajde,
4: to je san.
2: Ajde, sljedeće nedjelje yes. Kraće radiš. Može li da?
4: Može, sve smo se dogovorili. Eto
2: tako.
4: Dobro, hvala ti što si mi se pridružila, što smo malo popričali o snovima. Eto, nadam se da će i drugim ljudima biti zanimljivo da možda malo pogledaju i šta su oni to danas sanjali.
2: Vjeruješ li u to? Šta kaže sanovnik u predviđanja?
4: Sanovnik, ne vjerujem baš onako onaj, znaš ono što se nađe na internetu.
2: Da.
4: Ali da ja kao ja pronađem neko svoje značenje ili nešto, u to vjerujem.
2: Znači ti si neki svoj tumač snova.
4: Pa mislim da je tako da svako ima tu zapravo sposobnost. I samo da iz te neke perspektive, evo malo prije smo baš o tome govorili, generalno je dobro kad ljudi onako nekako povežu taj san sa nekim svojim asocijacijama, da se stvarno zapitaju kako se osjećaju u odnosu na taj san, ali da budu spremni da to značenje ili to kako se osjećaju da podnesu, da ne pobjegnu od toga. Jer
2: da.
4: Obično mi i zbog obaveza i ritma života onako samo pobjegnemo i nemam sad kad time
2: tako
4: da se
2: je,
4: bavim.
2: Tako je, tako
4: a možda je bolje malo da se
2: da nađemo malo vremena,
4: malo,
2: da se bavimo.
4: Eto, 5 minuta, makar nije to. Jeste.
2: I svojim željama.
4: Eto. Evo krenuo Kemal Monteno nakon toliko godina,
2: divno.
4: Duet, tako je, sa Paulom Jusić, a u nastavku programa, kao što ste navikli, ona najbolja domaća muzika. Ostanite uz Elmag. Ako ne...

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di... Možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
7: Marketing Elmag Radija.

0: tačno vrijeme 9 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Eumag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Slušali smo Severinu Daj mi daj i Daj mi daj, zaista one najbolje domaće muzike sa Elma Gradija, zar ne? Ovdje zaista onako vrijeme leti, dani lijepo prolaze i mi se zaista sa vama baš fino družimo. Malo smo pričali u prethodnim satima o snovima, svjetski dan snova koji se također poklapa sa svjetskim danom farmaceuta, pa ćemo u nastavku programa tamo iza 10 sati imati čas da popričamo sa farmaceutkinjom Milenom Đonković oko 10:15 i 20. Očekujte da će se Milena pridružiti i da ćemo malo da popričamo o tim situacijama kada ljudi onako traže i propisuju sami sebi terapiju i traže od farmaceuta onako samo neke savjete, zapravo samo im traže da im daju lijek po koji su došli, a nekada za mnoge stvari treba recept i naravno da se posavjetujemo sa doktorom ili kako uvijek one reklame kažu i sa farmaceutom, tako da farmaceuti, siguran sam da nisu samo tu onako da nam sa police dodaju neki lijek, već i sa njima sigurno možemo onako da popričamo o raznoraznim stvarima koje se tiču našeg dobrostanja i našeg zdravlja. Tako da ostanite uz Elmag, ubrzo slijede neki važni i zanimljivi razgovori.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Pa dobar dan, dragi moji, nadam se da smo se onako lijepo razbudili. Evo, čuli smo najnovije vijesti na Elmagu i naravno što mi ovdje radimo jeste slušamo onu najbolju domaću muziku svakog dana. Ono što sam već i govorio u prethodnom satu, sada za 15 minuta, dolazi nam u studio farmaceutkinja Milena Đonković i sa njom ćemo popričati malo o Svjetskom danu farmaceuta, šta je to što je aktuelno i sa kakvim se to situacijama farmaceuti susreću svakog dana. Tako da ostanite uz nas, slušajte onu najbolju domaću muziku. U nastavku bit će tu Željko Vasić, Nenad Čeranić, onda ćemo razgovarati sa Milanom, a onda kasnije vas očekuju još neka mnoga iznenađenja i važni razgovori na Elmag Radiju, tako da dobro smo se pripremili za ovaj petak. Ostanite uz nas.

0: Danas obilježavamo svjetski dan farmaceuta, ljude kojima često dolazimo po terapiju, ali nerijetko i po savjet, drugo mišljenje, a ponekad i sa dijagnozom koju smo prethodno sami postavili na internetu. Odgovorno i upotrebi lijekova, antibioticima, lijekovima za smirenje, ali i svakodnevnim situacijama sa kojima se farmaceuti susrijeću iza pulta, razgovaramo sa farmaceutkinjom Milenom Đonković. Milena, dobro nam došli na Elmag Radio i srećan vam svjetski dan farmaceuta. Evo odmah i prvo pitanje za vas. Ovogodišnja tema vašeg dana je osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost, kad ogolimo taj zvanični naslov. Kako vi kao farmaceut zapravo vidite tu zdraviju budućnost? Šta je ono što bi u praksi najviše olakšalo život i vama i nama pacijentima?
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Kad je u pitanju zdravija budućnost, ona prije svega počinje mnogo jednostavnije, da pacijent zna kome da se obrati i da farmaceut ima dovoljno vremena, znanja i prostora da mu zaista pomogne. Farmaceut nije samo osoba koja pronađe kutiju lijeka na polici, mi smo često ta posljednja kontrolna tačka prije nego što lijek dođe do pacijenta, a nekad i prvi zdravstveni radnik kome se zapravo pacijent i obrati. Zato bih voljela da se farmaceut još više posmatra kao dio zdravstvenog tima, a ne samo kao neko koji izdaje terapiju. A šta bi konkretno svima nama olakšalo život, nama kao farmaceutima i vama kao pacijentima, pa više zdravstvene pismenosti, manje samo liječenja i malo više povjerenja u taj stručan savjet.
0: Da, svi zaista imamo neka taj stav da ulazimo u apoteku kao da uđemo u neku vrstu samoposluge. A evo, sljedeće pitanje za vas. Svi znamo tog bar jednog čovjeka koji čim kine ili se zakašlje, odmah trči u apoteku i traži neki antibiotik. I onako, ljudi zaista budu prilično ubijeđeni da su sami sebi postavili dijagnozu. Kako se borite sa ljekarima, amaterima kad vam dođu i kako im objasnite da antibiotik nije neki lijek za prehladu?
1: To je već posebna kategorija pacijenata koji dođu sa dijagnozom, terapijom, ponekad čak i procjenom koliko dana treba da piju terapiju, tako da nama preostaje samo da potvrdimo taj njihov doktorat sa Google-a, ChatGPT-a, Gemini-a i slično, jer je vještačka inteligencija toliko maha uzela da pacijenti dođu u apoteku i već se konsultuju sa ChatGPT-om, slikaju određenu terapiju, se čekaju da vidim šta mi ChatGPT kaže, ali tu je pre svega stvar vrlo ozbiljna, nema prostora za šalu, jer antibiotik djeluje na određene bakterijske infekcije, ne na viruse koji najčešće izazivaju prehladu i veliki broj respiratornih infekcija. Tako da nepotrebno uzimanje antibiotika ne samo da neće pomoći, već doprinosi razvoju bakterijske rezistencije. Zato ja kao neko sa druge strane pulta pokušavam da ne kažem samo ne antibiotiku, jer pacijent to često shvati kao odbijanje i umjesto toga pitam šta ga tačno muči, koliko dugo traju simptomi, ima li temperaturu, šta je već uzima od preparata, i kada čovjeku objasnite zašto nešto nije potrebno, mnogo će lakše prihvatiti odgovor nego kad mu samo kažete ne može, jer mi automatski postanemo neprijatni, bezobrazni, nepristupačni, nećemo da učinimo slično. Tako da jedna rečenica koju bih voljela da ljudi zapamte je da antibiotik nije jača verzija lijeka za prehladu, on je lijek za bakterijsku infekciju, kada za njega stvarno postoji razlog.
0: Zaista jako iskreni, koristan odgovor, i evo da vas pitam, živimo u brzom i stresnom vremenu, pa se lijekovi za smirenje onako ponekad traže lakše nego vitamini ili neki drugi preparati, a kako prepoznate kada neko zaista ima problema, kada pokušava da zaobiđe pravila i dođe do kutije više, i kako reagujete u tim osjetljivim trenucima?
1: Konkretno kad su u pitanju lijekovi za smirenje, pošto smo danas svi napeti i anksiozni, kad dođe pacijent konkretno za benzodiazepine, za preparate za smirenje, to je najvažnije da ne glumimo detektive, nego baš zdravstvene radnike. Naravno, postoje situacije kada način na koji neko traži lijek, učestalost dolazaka ili insistiranje na određenoj količini mogu da budu znak da postoji problem, ali ne možemo jednostavno čovjeka procjenjivati samo na osnovu toga kako izgleda ili kako se ponaša tog dana. Kod lijekova koji mogu izazvati zavisnost ili druge ozbiljne probleme, posebno je važno poštovati i propise i proceduru. Ako lijek ne može da se izda bez odgovarajućeg recepta ili postoji razlog za sumnju, jednostavno ne možemo napraviti izuzetak, ali i tada treba sačuvati ljudskost i umjesto vi pokušavate da me prevarite, mnogo je bolje reći razumijem da vam je lijek potreban, ali ja moram da postupim po pravilima, da zaštitim sebe, da zaštitim vas, tako da farmaceut jednostavno ponekad mora da kaže ne, ali to ne treba da bude neljubazno. Jednostavno, iza tih zahtjeva za lijekom za smirenje nekad zaista stoji čovjek koji je prvenstveno u tom ozbiljnom problemu, kome je neophodna pomoć, a ne samo još jedna kutija, jer počesto znaju da traže, počesto kad dođu za jednu kutiju bromazepama, oni kao, pa ja bih 4-5 da mi se nađe. I onda za 5 dana opet dođe. Tako da, to su česte situacije sa kojima se mi susrećemo.
0: Zaista ste dali onako dobar primjer šta znači biti ljubazan, a i također raditi svjesno svoj posao. Znamo da u apoteku dolazimo sa svakakvim biserima, zamršenim ili misterioznim problemima ili sa novim nazivima lijekova. Biste li podijelili sa nama šta je apsolutni pobjednik u vašoj karijeri kada su u pitanju smiješni nazivi ili onako šta vas je u smjeni onako slatko nasmijalo?
1: Ja radim u struci 12 godina, tako da biseri mi nisu stran pojam. Apoteka je mjesto gdje svakog dana naučite da lijek može imati najmanje 5 novih imena i nijedno od njih nije ono koje piše na kutiji. Pacijenti često prekrste lijekove na svoj način. Jednom traže onaj bijeli za pritisak, onda onaj na ol, mala bijela tableta, ili kad dođu potpuno sam uvjereni, dajte mi onaj što mi doktor propisao prošle godine, znate vi. Tako da ne znam kako se zove, ali je okrugla tableta. Vaginalete, da li se vaginalete koriste za grlo? Tako da tu su neke situacije koje su jako simpatične, ali na kraju bude smiješno i za mene i za pacijente i onda zajedno, zajedničkim snagama riješimo misteriju i dođemo do tog željenog lijeka. Tako da ono što je jako bitno na kraju dana u našem poslu i što je najveća vrijednost farmaceuta je upravo u tome što između pacijenta i lijeka postoji čovjek koji može da postavi pravo pitanje u pravom trenutku. Nekad je to pitanje mnogo važnije od same kutije koju pacijent dođe da kupi.
0: Milena, hvala vam što ste izdvojili vremena od vašeg, siguran sam, užurbanog dana i za kraj evo jedno pitanje. Koja je to strast koja vas onako i dalje vodi ka tome da ostvarite sebe kao farmaceutkinju i šta je to što vas ispunjava u tom poslu?
1: Ono što ja najviše volim u svom poslu je upravo taj neki osjećaj ispunjenosti, da ste nekome pomogli, da ste nekome riješili problem. Prosto mi je dan uljepšan kad dođe pacijent koji je bio juče prije 2-3 dana da mi kaže da sam mu pomogla i da mu je već lakše, da je dobra terapija bila. To je nešto što stvarno meni ispunjava i prosto savjetujem i mlađoj generaciji i generaciji koja tek kreće da se bavi ovim poslom da treba da posjedujete tu određenu dozu empatije, jer pacijent treba da osjeti i da ima to neko povjerenje u farmaceuta, farmaceutskog tehničara. Treba da osjeti povjerenje, da dođe za savjet, za preporuku, jer apoteka nije samo prodaja, marketing, zato nas i počesto nazivaju prodavcima. Apoteka treba da bude mjesto gdje možete da dođete za savjet, za preporuku. Nije samo uspjeh, ja sam prodala taj lijek, ja sam makao taj loš rok, nego jednostavno je uspjeh kad znate da ste stvarno nekome pomogli, da ste nekome riješili problem koji su u tom momentu pacijentu bili bezizlazni. Tako da nešto što je po meni najbitnije u svemu tome i u radu u apoteci sa pacijentima je da sagledate kompletan problem i da pokušate na najbolji mogući način da riješite. Ako u momentu ne može da se riješi problem, da se nađe taj najbezbolniji način da se pristupi pristupi rešavanju problema. Tako da uvijek gledamo da pacijent bude iznad svega i da bude pacijent prioritet. I naravno želim da se zahvalim što ste me zvali i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Milena, hvala vam što ste bili naša gošća i što ste nam približili posao farmaceuta i čini mi se podsjetili nas da apoteka nije samo posluga, da lijek nije samo proizvod koji biramo po principu meni ovo prošli put valjalo ili neko drugi isto pije tu terapiju. Još jednom vama i svim vašim koleginicama i kolegama želimo srećan dan farmaceuta, svjetski dan i što manje onako stresa na poslu i što više strpljivih pacijenata spremnih za saradnju, a i naravno i vama želimo puno, puno strpljenja i ljubaznosti. Mi nastavljamo dalje, ostanite uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
8: Pa misliš da ima drugu?
7: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
11: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
12: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
13: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
14: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24. 25. i 26. septembra. Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli. 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembrska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 10 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

Slušali smo Miša Kovača i pjesmu Dalmatino. Malo smo u prethodnom onako također satu pričali o farmaciji. Svjetski dan je farmaceuta, pa smo razgovarali sa Milenom Đonković, farmaceutkinjom koja ima 12 godina iskustva u ovom polju, pa smo tu naravno malo pričali o onim temama koje se i zapravo i najčešće dešavaju kod nas, a to je da odemo u apoteku, da prepisujemo sami sebi terapiju, da možda farmaceute gledamo kao da su samo prodavci, kao da iza zapravo njihovog zvanja ne stoji mnogo, mnogo znanja i zalaganja i bavljenja naravno farmacijom, koja je zaista jedna ozbiljna medicinska oblast. Tako da, eto, malo smo pričali kako se farmaceuti onako brane od ljudi koji im traže antibiotike, a nemaju recept, ili traže neke lijekove za smirenje u nekoj većoj količini nego što im je prepisana, i kako se sa svim tim oni bore. Tako da, to je zaista bio onako zanimljiv razgovor. Šta da vam radim ako ste propustili? Evo, probao sam onako malo da sumiram u čemu smo mi razgovarali, ali ja da sam na vašem mjestu, ja bi uvijek držao upaljen Elmag, jer nikada ne znate kakve informacije, razgovore, a i koje to melodije ćemo da pustimo u nastavku programa. Kao što znate, ide ona najbolja domaća muzika. Ostanite uz nas, a veoma brzo ćemo ja i moje kolege da pričamo o nekoj zaista također važnoj temi i zašto nas je zaboljelo, da li je Podgorica dosadan grad ili ne. Već je krenuo čola, pa hajde da se malo proveselimo još jednom. Dobar dan sa Elmag Radija.

0: Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvalitete vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektori i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plaka u podnožju Akropolja urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđen i jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao zarobljen pod ruševinama. Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, prošlo je 11 sati, čuli smo najnovije vijesti, a mi nastavljamo naš program sa pričom o Podgorici. Jer grad nije zanimljiv samo zato što ima mnogo događaja. Možete živjeti u gradu sa 10 miliona ljudi i opet provoditi svaki petak na istom kauču. Zato me zanima nešto drugo. Šta vama nedostaje u Podgorici? Pišite mi na 067969696 ili u vašem gradu. Šta je to što vam nedostaje? Da li je više koncerata, noćni život, da li su to parkovi, prostori za mlade, ulični sadržaj, više kulturnih događaja ili vam zapravo ništa posebno ne nedostaje? Eto, ja bih volio malo i vas da čujem, jer jeste se onako i tekako polemika povela na društvenim mrežama o tome da li je Podgorica dosadna, nije li dosadna, da li ima dovoljno kulturnog sadržaja. Iz nekog mog ugla nema, iz nečijeg drugog i tekako ima, ne mogu ni sve ni da postignu, tako da uvijek su interesovanja i te, da kažemo, razlike također važne kada pričamo o tim nekim temama. Da li ima, možda je onda pravo pitanje da li ima dovoljno sadržaja za svakog ili ima onako, da kažemo, samo za onu većinu. Tako da, to su neka važna pitanja. Ako mi želimo da u našoj državi ostanu neki, na primjer, ljudi koji su inženjeri, akademici, uspješni su u nečemu, a oni možda imaju malo onako drugačiji ili prefinjeniji ukus, možda vole, ne znam, sad lupam, klasičnu muziku, možda vole operu, možda vole neke neobične predstave da gledaju, možda predstave koje nisu toliko napravljene po nekom sličnom šablonu, možda nešto apstraktnije, možda nešto avangardnije, što bi rekla Josipa Lisac. Tako da, eto, nikada ne znamo o šta drugi ljudi vole i zaista onako jedna odlika civilizacije i grada prije svega jeste briga o svima koji žive tu. Znači, ako se mi ne brinemo o onim, da kažemo, ljudima koji su različiti ili onim ljudima koji su najranjiviji ili nekoj prosto manjini, onda kažu ovi sociolozi, onda nismo dovoljno civilizovani. Tako da bi bili jedan civilizovan grad, kažu, valja da ima kulturnog prostora i kulturnog sadržaja koji je raznolik i koji može da zadovolji duše i srca svih njegovih građana i građanki. Ostanite vi u Zelmag, još malo ćemo mi da produbimo ovu temu, već mi šaljete neke poruke i vaša neka mišljenja, tako da šta fali vašem gradu, Podgorici ili gradu u kojem živite, slobodno napišite na 067 96 96 96 i ostanite u Zelmag.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dobar dan, dragi moji, evo slušali smo Harija Mataharija, prsten i zlatni lanac, da će ti bosanac da te samo jednom poljubi. E, ne znam da li situacija što se tiče ljubavi i ljubavnih odnosa i dalje zvuči tako, da li su to te iste vrijednosti. Sigurno su se malo onako vrijednosti i promijenile, a i vrijednosti se stalno i mijenjaju i život se stalno mijenja kako životu i dolikuje. I ono što mi danas malo pričamo jeste da li je Podgorica zaista najdosadniji grad i šta bismo dodali Podgorici kad bismo mogli da Podgorici dodamo jednu stvar iz nekog drugog grada, šta bi to bilo? More, naravno, ne možemo, to je što se kaže nemoguće, i varanje, ali možda bi moglo više pješačkih zona, možda razvijeni javni prevoz, možda više mjesta gdje možete provesti vrijeme, a da vam osnovna aktivnost nije sjedenje za stolom. Jer kada kažemo izlazak, mi to često podrazumijevamo da se to odnosi na neki kafić, restoran ili klub, a grad zapravo može da ponudi mnogo više. Noćne projekcije filmova, male koncerte na otvorenom, buvljake, ulične festivale, kreativne radionice, javne plesove, pa možda i neke književne večeri koje onako ne izgledaju kao da ćete na ulazu da dobijete indeks ili da vas neko pita šta ste vi to sve pročitali, nego neka malo možda opuštenija varijanta. I onda dolazi ono važno pitanje, da li bismo mi uopšte i išli na sve to, jer lako je tražiti sadržaj, malo je nezgodnije kada se sadržaj organizuje, a onda dosta ljudi kaže, e baš večeras ne mogu. I zato i grad nije samo ono što institucije organizuju, grad postaje živi kada ljudi koriste ono što postoji, kada ljudi nekako sami organizuju neke večeri, neka druženja, neke raznorazne aktivnosti koje možda onako nisu uobičajene kod nas. Ili, na primjer, imam dosta zaista svakako aktivnosti u Podgorici, uvijek imate žive svirke uveče, ima DJ-evi, lokalni neki izvođači, pjevači, svašta nešto ima, uvijek ima možda i neka interesantna predstava da se pogleda, tako da možda, naravno da fali, kada uporedimo Podgoricu sa nekim većim evropskim gradom, i itekako da tu može još dosta da se napreduje, ali ja zaista ne bih rekao da baš nema ništa u Podgorici i da čovjek onako ne može da nađe nešto za svoju dušu. Uostalom, Podgorica, ono najvrijednije što ima jesu njene rijeke i svaki grad se uvijek i formirao oko vode, tako da mi smo malo, čini mi se, pobjegli sa tih rijeka ovamo na ove livade i među krše, a imamo zaista jedno bogatstvo i upravo u blizini tih rijeka može i da se organizuje svašta nešto i da se izgrade neka šetališta, neka prosto mjesta gdje bi mogli ljudi da se okupljaju, da se svira kao nekada gitara. Evo, i vi ste slali neke poruke da možda gradu fali da se upravo vrati taj neki titogradski, neki kažu, duh. E sad, nadam se da se to više misli na onako neko druženje i neku širu zajednicu ljudi koja voli da provodi vrijeme zajedno, jer i to jeste onaj duh tog starog grada. Eto, u nastavku programa još malo ćemo da govorimo o ovome, a svakako ćemo da slušamo onu najbolju domaću muziku. I evo jedna pjesma koju odavno nismo čuli, Marijana Zlopaša, Zašto te volim. Bila je veoma popularna Marijana i dan danas je veliki pozdrav za nju i za sve vas sa Elma Gradija. Ostanite uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Tražiš siguran posao
10: i stabilnu zaradu?
9: Novo taksi udruženje u Podgorici.
10: Ekotaksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova,

0: budućnost. Eko taksi. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Marketing Elmag Radija.

0: To je bila Kolonija i Mirno more u 11 sati i 49 minuta na Elmagu.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Sport.
1: Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
4: Dobar dan, evo čuli smo najnovije vijesti, prošlo je podne i ubrzo je vrijeme za sportski puls na Elmag radiju, a danas smo naravno u znaku fudbala i naše reprezentacije. Fudbaleri Crne Gore večeras od 20:45 pod Goricom protiv Kipra otvaraju novo izdanje UEFA Lige nacija. Nakon dva ciklusa provedena u Ligi B, Sokoli se vraćaju u Ligu C, a prvi rival bit će reprezentacija koja možda na papiru ne djeluje kao najzvučnije evropsko ime, ali iz našeg tabora vrlo jasno poručuju, podcjenjivanja nema. Selektor Mirko Vučinić pred svoj takmičarski debi na klupi reprezentacije naglašava prije svega zajedništvo, trku i borbu jednog za drugoga. Kipar, kako je istakao, danas izgleda drugačije nego prije nekoliko godina. Riječ je o ekipi koja može da se brani veoma disciplinovano, čeka grešku protivnika i pokušava da je kazni iz kontranapada. Kapiten Stevan Jovetić također upozorava da uloga favorita sama po sebi ne donosi ništa i da će Crna Gora morati da bude na visokom nivou tokom čitavog meča. Ova utakmica je posebno važna jer otvara prilično zgusnut reprezentativni ciklus. Već 28. septembra Crna Gora gostuje Jermeniji, a početkom oktobra slijede Letonija i ponovo Jermenija. Zato bi dobar početak pred domaćom publikom svakako donio dodatno samopouzdanje pred nastavak takmičenja. Tako da hajde da večeras navijamo za našu Crnu Goru. A Elmag je bio i tamo gdje su se davali posljednji odgovori pred izlazak na teren. Naš kolega Edin prisustvovao je konferenciji za medije uoči večerašnjeg duela Crne Gore i Kipra, gdje je imao priliku da čuje šta iz crnogorskog tabora poručuju pred prvi zvižduh. Kakva su to očekivanja i sa kakvim raspoloženjem reprezentacija ulazi u ovaj novi ciklus Lige nacija. Zato ostanite uz Elmag, jer samo za 5 minuta stiže sportski puls. Ostanite uz naš radio i slušajte onu najbolju domaću muziku, a i one najvažnije informacije. Još jednom veliki pozdrav.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Πίτσε κόλλια κομπούδες του. Πίτσε κόλλια κομπούδες του.
1: Marketing Elma Gradia.
2: Operacija katarakte i razdro kosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na CapitalCar.me.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na CapitalCar.me.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i

0: prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: tačno vreme 12:49. Prijatelj tačnog
1: vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Dragi moji, lijepo smo se družili danas, ja sam Kosta Mijušković i imao sam tu čast da još jedan petak ovako provedem sa vama i uz najbolju domaću muziku na Elmagu. U nastavku programa bit će tu moja koleginica Dijana i naravno sigurno će vam biti zanimljivo. U nastavku slušate Jakova Jozinovića.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Tražiš siguran posao
3: i stabilnu zaradu?
2: Novo taksi udruženje u Podgorici.
3: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti

0: budućnost. Eko taksi. Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački. Dački meni u gradu, Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam.
3: Kronice i 400 kvadrata restorana, a na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?

0: Steakhouse, uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektori i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plaka u podnožju Akropolja, urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, sa opštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđeni jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao zarobljen pod ruševinama. Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan još jednom svima, Selmaga. Danas imamo dvije teme o kojima ćemo pričati. Ja sam ranije spomenula da je moj dragi kolega Kosta imao jednu divnu gošću, ona je farmaceutkinja, da ste čuli dosta korisnih stvari. Danas je inače Svjetski dan farmaceuta i malo ćemo kasnije pričati o tome kada su nastale te neke prve farmaceutske kompanije, kad je nastao penicilin, još mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Svakako ovu ću priliku da iskoristim da čestitam svim farmaceutima i farmaceutkinjama njihov dan, dakle Svjetski dan farmaceuta, tako da uvijek možemo čuti neke korisne savjete od ovih ljudi. Njihova profesija nije ni malo laka, ali zato i teško završiti farmaceutski fakultet. Potrebna je velika, velika ljubav i odricanje. Također danas je Svjetski dan snova. Svi nešto sanjamo, neko sanja na javi, neko snima fine snove, ali rekla sam i to da je lijepo dok sanjamo, dok se nadamo, onda smo na pravom putu. Ako sanjamo, sanjarimo nekad o nečemu ili nekom događaju, onda uvijek kad nešto sanjamo, moguće je da ćemo to ostvariti ili da će to da se desi. I sada postavlja se jedno interesantno pitanje zašto sanjamo, ali prije toga evo da kažemo nešto uopšteno o Svjetskom danu snova. Inače, osnovao je 2012. godine ovaj dan edukator i transformacioni strateg Ozioma Egbuonvu. Evo, ovo čudno zvuči, mi prezime, ali dobro, njegov cilj je bio da odredi dan koji će pomoći da se nadahne i izliječi čovječanstvo. Tokom godina razne organizacije i preduzeće postali su strateški partneri sa Svjetskim danom snova, a Svjetski dan snova se 2013. godine udružio sa inicijativom Ujedinjenih nacija Moj svijet 2013. Svake godine 25. septembra Svjetski dan snova postiče pojedince, porodice i zajednice širom svijeta da svoje snove ostvare. Još ako imate pravu podršku sa strane, onda je samo nebo granica. To je također dan za pokretanje ideja i stvaranje novih mogućnosti. Mnoge stvari u našem svijetu počinju kao san. To je način na koji nastaju mnogi pronalasci i ostvaruju ciljevi. Ciljevi su veoma važni i vrijednim radom i zalaganjem mogu postati stvarnost. Na taj način ne samo da poboljšavate svoj život, već i doprinosite poboljšanju svijeta. Nikada niste prestari da biste postavili novi cilj ili sanjali novi san. Ovo nemojte da zaboravite, jer ima i onih ljudi koji su ograničeni ili koje drugi ljudi ograničavaju. Ako nekad budete slušali neke ljude koji su, ajde da kažem, možda će zvučati grubo, zlonamjerni, onda ako usvajate sve od njih, niko neće stići ako ste krenuli ka cilju. Tako da slušajte sebe, pa šta bude, bude. Bitno je da ste se trudili da stignete do cilja i ukoliko u sebi imate snagu, strpljenje i strast da postignete za onim o čemu dugo sanjate. Dakle, Svjetski dan snova u nekom drugom obliku, ali zato postoje i oni snovi o kojima raspredaju psiholozi, psihijatri. Postavlja se pitanje zašto sanjamo, malo ćemo ući i u drugu sferu snova. A ovo ćemo svakako pričati jer je zaista divna, ali ovaj dan, Svjetski dan snova, vas podsjeća da eto, ni godine nisu prepreka, da je samo nebo granice ukoliko imate dovoljnu želju, snagu i upornosti da ostvarite ono o čemu sanjate. Makar na jedan dan da ostvarite svoj san, i to je ono što se pamti, i taj jedan dan može da vam promijeni život, vjerujte. Nastavljamo da se družimo kroz muziku. Ajde, sjetite se svog prvog pijanstva zbog nekoga ili nečega.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. Znate već da je kišovito, hladno je u pojedinim predjelima, na Žabljaku pada snijeg i tamo je temperatura 0 stepeni. U Podgorici je 14, Nikšiću 8, Pljevljima 7 i u Beranama 10 stepeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne. Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
8: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Željko Bebek, Kučka nevjerna, čuli na Elmagu, 14 sati, 41 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Jesen nam je uveliko stigla, ali tema o jeseni bit će, sigurno sam, i nakon one, nakon dana vikenda i početkom one tamo radne nedelje, ali evo, čisto malo da se podsjetimo na neke zdrave namirnice koje su idealne za jesen. Nare, ja sam sigurno da svi obožavate šipak, sad neko voli onaj kisili, neko slatki, ali početak u to oktobra je rezervisan za nar. Jesen nam donosi, inače, obilje namirnice koje su ukusne, zasitne i pune vrijednih nutrijenata, i to ne treba da zaboravimo. Sad upravo je ovo doba godine idealno za češće kuvanje sa sezonskim povrćem i voćem, posebno zato što mnoge jesenje namirnice obiluju vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima. A ako želite da obogatite ishranu bez komplikovanih recepata i skupih sastojaka, ovih sedam jesenjih namirnica koje će spomenuti svakako vrijedi češće stavljati na tanjir. Bundeva. E sad, bundeva je jedan od simbola jeseni, ali je odličan izvor beta-karotena, biljnog pigmenta koji tijelo pretvara u vitamin A. Taj vitamin važan je za normalno funkcionisanje imunog sistema, zdravlje kože i očiju. Znamo koliko je neophodno da jačamo imunitet, posebno u ovom prelaznom periodu, da ne spominjem zimu. Ako imamo slabi imunitet, onda virus odmah napada. Ali zato ukoliko nam je malo jači imunitet, onda nas ređe napadaju virusi. Batat, vjerovatno možda i ste čuli za ovu voćku, ali definitivno možda se malo manje priprema ovdje na ovim prostorima. Veoma je vrijedna alternativa klasičnom krompiru, dakle riječ je o povrću. Bogat je beta-karotenom, vlaknima i kalijumom, a njegov prirodno slatkast ukus čini ga odličnim dodatkom i slanim i slatkim jelima. Može da se peče u rerni, u krem supi ili kao pire. Jednostavan način da jesenji obrok učinite hranjivim i zasitim. E, onda nezaboravne jabuke. Sjećate se da dok smo bili mali ili kada smo imali neki virus, da su roditelji uzimali jabuke da su nam pekli, pa smo morali da pojedemo dvije jabuke, ako može. Neko nije mogao bez samo jednu i ta jedna mu je teško pala, ali definitivno nešto što se daje kada djeci kada imaju virus, ali isto tako i pogodno za onu djecu koja napune, čini mi se, 6 mjeseci, ukoliko mi sjećanje dobro služi. Stara izreka o jabuci, jedno jabuci dnevno, možda je pojednostavljena, ali jabuke zaista imaju mnogo toga da ponude, sadrže vlakna, posebno pektin koji doprinosi normalnom varenju i pomaže da se duže zadrži taj osjećaj sitosti. Najbolje ih je jesti sa korom, ako je dobro oprana, jer se upravo u kori nalazi značajan dio vlakana i korisnih biljnih jedinjenja. Kao mala, ja sam uvijek ljuštila tu koru, dok je majka govorila zašto ljuštiš koru kad u njoj ima najviše vitamina. E, sada ja jabuku ne bih mogla da pojedem bez kora. Eto, to je tako, sve naopako. Kelj pripada grupi povrća koje je posebno bogato mikronutrijentima, sadrži vitamine C i K, folat, vlakna i različite biljne antioksidanse. Možete ga dodati supama, varivima, kratko propržiti ili koristiti kao prilog. Posebno je praktičan tokom hladnih mjeseci jer se dobro slaže sa mahunarkama, krompirom i drugim korijenastim povrćem. Dakle, ima tu još voća i povrća koji su karakteristični za jesen, odnosno koje nam donosi jesen, ali o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom kada tema bude isključivo bila jesen. A evo jedne divne duetske pjesme, Hari Matahari i sjajni divni Mirza Selimović. Janje, njihova duetska pjesma koja je nedavno objavljena i koja već polako li sigurno zauzima posebno mjesto u srcima slušalaca. Na listi su tu i Zdravko Čolić i Željko Samrđić i Bajaga, tako da topla preporuka uz Elmagi, sve ljepše.

0: Marketing Elmag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi. Za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%. Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa Elmaga i želim naravno ugodno popodne. Sad ono što ćemo napomenuti u nastavku ovog druženja jesu dva važna datuma. Danas ćemo malo više pričati o snovima, ali zato ćemo pričati i o farmaciji. Sad, svjetski je dan farmaceuta, kao što već znate, danas ste imali priliku da čujete dosta toga interesantnog kada je riječ o ovoj oblasti, načinu uzimanja lijekova. Često se dešava da ljudi na svoju ruku uzimaju lijekove za boli grlo, pa onda moraju da popiju antibiotika. Ako je ostalo nešto od prethodne kutije, onda to koriste. Znate kako? Nije svaka upala ista. Nekad upala može da bude malo jača i onda da taj antibiotik koji vi trenutno imate u kući uopšte ne daje željeno dejstvo. Imaju jake upale koje mogu da se riješe samo, evo konkretno koliko ja znam, nisam zdravstveni radnik, ali nešto iz ličnog iskustva, iz razgovora s nekim mljekarima i farmaceutima, hemomicin je najjači antibiotik i on se stvarno daje u onim trenucima kada imamo neku gnojnu upalu grla ili eventualno upalu pluća. Dakle, daje se hemomicin. Onda kada su neke blaže varijante upale grla, onda tu dođe, mislim da nema pentraksila, ali ima amoksicikline ili cefalaksina, tako da sve zavisi od vrste upale. Tako da neki ljudi ne mogu da se liječe na svoju ruku, da uzimaju ono od ostatka antibiotika koji su koristili prethodni put i tako se liječe. Nijedna upala koja nije dobro izliječena nije dobro. Dakle, samo malo zaliječite tim nekim antibioticima i ko zna u kojoj mjeri, onda na vrh 5, 6 ili nedjelju dana ponovo imate probleme sa grlom. Tako da ono što je najbolje jeste da pođete fino kod izabranog ljekara, da pogleda grlo, napiše, odnosno prepiše određeni antibiotik i uzimate to normalno po preporuci ljekara. I onda kada dođete tamo u apoteku, farmaceut kaže ovo se pije 2 puta ili 3 puta dnevno na 8 sati, eventualno oni jači antibiotici čini mi se da se uzimaju jednom na dan, jedna puta jedna, odnosno jedna kroz 24 sata, tako makar mislim, ili jedna na 12 sati, sve zavisi o kojoj vrsti antibiotika je riječ. Tako da nijedne tablete, eventualno, bez obzira na to što su biljne, ne treba uzimati na svoju ruku, uvijek treba konsultovati ljekara ili farmaceuta. Skloni smo tome da smo sami sebi ljekari, iako se baš i ne razumijemo, ali čini nam se da su sve razumijemo, pa ajde ja da probam malo ovo, malo ono, pa da ako nešto bude. I onda, znate kako, kod tih zastarijelih upala, posebno grla, vjerojatno ste čuli one starije ljude, malo iskusnije, koji kažu bitno je da se svaka upala grla zaliječi jer može da pođe na zglobove ili ne daj Bože na neki drugi organ, tako da nemojte biti samo iscijeljitelji po znacima navode ili da sami na svoju ruku uzimate bilo šta ako se pritom ne konsultujete, odnosno konsultujete sa ljudima koji rade u toj oblasti, koji su za to završili fakultete, koji će vam reći na najbolji mogući način kako da koristite određene tablete, eventualno imaju onih šumećih tableta, vitaminske tablete isto tako, pošto često ljudi uzimaju nešto vitaminsko da malo ojačaju imunitet i uvijek je potrebno savjetovati lice koje za to zaduženo, tako da ništa na svoju ruku. Malo ćemo kasnije pričati i o farmaciji, dakle o prvim apotekama i nastanku farmacije kao profesije, kako su nastali neki, ajde da kažemo, preparati i kako je nastao penicilin. Tu postoji jedna zanimljiva priča, tako da ostaćeš uz Elmag i čuti o čemu je zapravo riječ. U nastavku Maja Džaklijevska i njen veliki hit Daljine, nakon toga i Zdravko Čolić.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Kafa?
1: Može.
8: Druženje?
1: Obavezno.
8: Dobar obrok?
1: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
11: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
12: Marketing Elmag Radija.

Jeste da pričamo, za sve vas koji možda niste imali priliku da čujete, danas imamo dvije teme, dvije interesante teme, svjetski dan farmaceuta i svjetski dan snova. Shodno tome, između ostalog, pričamo iz dva ugla o snovima, iako je danas taj svjetski dan snova posvećen onima koji su veoma uporni, koji vjeruju u svoje snove i koji vjeruju u sebe, imaju samopouzdanje da će, ukoliko dovoljno ulože truda, želje i volje, ostvariti neki svoj san. Malte ne svi ljudi su nekako u djetinjstvu maštali da postanu nešto, ugledali se na neke prave primjere i onda su rekli sebe, ja ću biti to i to ili ću ostvariti to i to kad odrastem. Taj put je veoma, veoma dug, tako da kažem da mnogi su prevalili, ajde, onu i osnovnu i srednju školu, stigli do fakultete, završili fakultet i žele da ostvare nešto što su od uvijek maštali u djetinjstvu. I onda korak po korak kreću do cilja. Ako imate dovoljno vjere u sebe, onda možete, sigurna sam, da uradite sve. A taj put do određenog cilja, upravo to pješačenje ili to putovanje, tako da kažem, predstavlja pravi izazov i predstavlja veliko zadovoljstvo. Nije poenta samo stići do cilja. Bitno je, naravno, ostvariti svoje snove, ali ne brzo, nego onim laganim koracima, prepreka po prepreka. Ako nekad se desi da odmah ne pređete tu, ajde da kažemo, prvu prepreku, ne znači da treba da se vratite na start, treba da nastavite dalje, jer prepreke služe kako bismo stigli do određenog cilja, kako bismo ostvarili svoje snove, i upravo je draž u tom nekom putovanju, a onda se sve to lijepo nadograđuje. Tako da, i ranije sam rekla da su mnogi stručnjaci pisali o tom fenomenu ostvarivanja ciljeva i snova, da su neki također govorili da ne postoje ta ograničenja, da godine nisu bitne ukoliko imate neku veliku želju da ostvarite nešto. Neko kaže da je ostvario san jedan dan, da je to što je cijelog života želio, odnosno željela, da je to u jednom danu, tako da kažemo, ostvareno. I onda čovjek shvati zbog čega je vjerovao u svoje snove toliko dugo vremena. Nekome se san ostvari sa 25, nekome sa 30, nekome sa 35, opet nekome mnogo, mnogo kasnije, ali shvatimo zapravo da je ljepota bila u iščekivanju i da nikada nismo apsolutno izgubili u vjeru da ćemo ostvariti to o čemu smo nekad maštali. A što se tiče pjesama koje volimo da čujemo na talasima Elmag Radija, upravo slijedi jedna od njih, Koliko imaš godina. Neki će uskoro i proslaviti svoj rođendan, tako da ja mislim da je ova pjesma baš ono simpatična. Koliko imaš, kaže, godina i plamena u očima. Kako lijepo napisan tekst, i koliko imaš plamena u očima, to je mnogo, mnogo važno, bez obzira na to koliko godina puniš. Bitno je da taj plamen ostane da sija. A što se tiče ispunjenja muzičkih želja, pozdrav za Danila, uskoro slušaš Azru i Usne vrele višnje. A do tada preporučujem da pojačaš radioprimnik.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radi.

Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%. Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Nećemo zaboraviti da malo pričamo i o farmaceutima. Ranije sam spomenula da imamo svi neke snove i da su oni ostvarivi ukoliko dovoljno želite. Pa onda, iako se desi da neki san ne može da se ostvari, to ne treba da bude znak da treba totalno da se razočarate, da padnete u neki očaj. A ako taj san nije uspio, onda postoji drugi snovi koje možete da ostvarite. Možda baš u tom trenutku univerzum je smatrao da to baš i ne treba tada da se ostvari, ali vrijeme uvijek donese ono što ne biste pomislili. Zapravo vrijeme vam donese nešto kada se najmanje nadate, a na vama je naravno da se potrudite da budete što uporniji. Dakle, danas je svjetski dan snova, ne zaboravite da možete da ostvarite sve ono što želite ukoliko imate dovoljno volje. Neko stigne lakše do cilja, a neko stigne težim putem. Dobro, malo ćemo kasnije pričati ponovo o snovima, ali danas je svjetski dan farmaceuta. Pričali smo o tome da nikako ne bi trebalo antibiotike da uzimamo na svoju ruku, što često neki ljudi rade. I znate kako, ako vam se čini da imate sreću da jednom ili dva put uzimajući antibiotike na svoju ruku, to naravno neće imati posljedica. Hoćete, kako će imati posljedica? Trenutno vam pomaže, jer svaka upala je sama po sebi različita, tako da oni najjači antibiotici se uzimaju kada imamo baš one jake upale, misli se na gnojnu anginu. Tako da ni u kom slučaju najjače antibiotike ne treba uzimati na neku blagu upalu grla, zato što se to sve vraća kao bumerang. Ali čovjeku se čini, a neće sad, neće drugi put, možda neće ni treći put, ali četvrti put sigurno hoće da se to vrati negativno. Tako da nemojte da vam bude teško da pođete kod doktora ako vas nešto zaboli. E sad, kada govorimo o farmaciji, kroz vijekove je igrala ključnu ulogu u razvoju medicine i zaštiti zdravlja, od prvih apotekara u drevnim civilizacijama do modernih laboratorija. Razvoj lijekova i farmaceutskih praksi oblikovao je način na koji liječimo bolesti i produžavamo život. Iza svakog poznatog lijeka krije se fascinantna istorija otkrića, eksperimentisanja i slučajnih, ali revolucionarnih saznanja. Evo, moram ja nekad koliko pričam da zapnem ponegdje i da pojedem neko slovo, ali idemo dalje. Ne znam da li neko od vas ikada zapitao kada su nastale prve apoteke i nastanak farmacije kao profesije. Farmacija je jedna od najstarijih naučnih disciplina, vjerovali ili ne. Još u starom Egiptu, prije više od 4000 godina, postojali su zapisi o korištenju ljekovitih biljaka. Međutim, prva prava apoteka otvorena je 754. godine u Bagdadu, u vrijeme zlatnog doba islama. Apotekari su tada pravili i prodavali lijekove na osnovu znanja iz botanike i hemije. Dakle, mnogo toga ima tu interesantnog kada govorimo o tim nekim prvim apotekama i farmacijama. Ono što se zna jeste da su i ti ljudi iz tih civilizacija nekako funkcionisali. Dakle, od tih drevnih civilizacija do savremenih laboratorija, farmaceuti su igrali ključnu ulogu u istraživanju, pripremi i izdavanju lijekova, iako danas farmacija funkcioniše kao visoko regulisana i naučno utemeljena profesija, njen razvoj je bio dug i složen proces. Dakle, u starom Egiptu, Mesopotamiji, Kini, Indiji postojali su zapisi o upotrebi ljekovitih biljaka i mineralnih supstanci za liječenje različitih tegoba. Egipatski Ebersov papirus, datiran oko 1550. godine prije nove ere, jedan je od najstarijih sačuvanih medicinskih tekstova. Ovaj spis sadrži recepte za više od 800 ljekovitih preparata, uključujući biljne ekstrakte, smole, minerale i životinske proizvode. U Mesopotamiji su postojali prvi zabilježeni farmaceutski zapisi u obliku klinastih natpisa na glinenim tablicama. Sumeri su koristili smolu, med, biljne ekstrakte i alkohol za pravljanje ljekovitih preparata. Kineska tradicionalna medicina također ima dugu istoriju upotrebe biljaka i minerala. Najpoznatiji drevni farmaceutski zapis u Kini, Shennong Benkao Ying, nastao je oko 200 godine prije nove ere i sadrži opise od 360 ljekovitih biljaka i njihovih primjena. U Indiji ajurvedska medicina koristila je slične metode, mnogi principi ajurvede i danas imaju primjenu u savremenoj fitoterapiji. Iako su ljekovite supstance postojale hiljadama godina, prava prekretnica u istoriji farmacije dogodila se u islamskom svijetu, dakle to smo spominjali, tokom ranog srednjeg vijeka. Prva poznata apoteka otvorena je 754. godine u Bagdadu, u doba zlatnog islamskog perioda, i ove apoteke nisu bile samo prodavnice ljekova, već i centri farmaceutskih istraživanja, gdje su apotekari usavršavali metode ekstrakcije aktivnih supstanci iz biljaka i minerala. Islamski farmaceuti uveli su sistem standardizacije ljekova koji je bio revolucionaran za to doba. Njihove apoteke radile su pod nadzorom medicinskih stručnjaka, ljekovi su se pravili po preciznim receptima kako bi se izbjegle greške u dozi i sastavu. Pored toga, islamski svijet je prvo uveo licenciranje apotekara, što znači da su samo obučeni stručnjaci mogli da se bave izradom i prodajom lijekova. Ovaj model je kasnije usvojen i u Europi. A onda razvoj apoteke u Europi, to je onda posebna priča. U Europi su se apoteke pojavile nekoliko vijekova kasnije, zahvaljujući razmjeni znanja sa islamskim svijetom. Tokom 12. i 13. vijeka apoteke su postale uobičajene u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Najstarija evropska apoteka koja i danas postoji nalazi se u Dubrovniku i datira iz 1317. godine, vjerovali ili ne. Tokom renesanse apoteke su postale centri naučnih istraživanja i eksperimentisanja, a početkom 16. vijeka farmaceuti su počeli da koriste destilaciju i kristalizaciju kako bi izdvojili čiste aktivne supstance iz biljaka. U tom periodu nastaju i prvi farmakopejski priručnici. U njima su lijekovi bili standardni, što je bio važan korak ka uvođenju kontrole kvaliteta. Jedan od ključnih trenutaka za razvoj farmacije dogodio se u 17. i 18. vijeku. Tada je farmacija zvanično odvojena od medicine. Ljekari su se fokusirali na dijagnostiku i liječenje pacijenata, dok su farmaceuti postali specijalizovani za pripremu i izdavanje lijekova. Ova podjela omogućila je brži razvoj farmaceutske nauke i postala, odnosno postavila temelje moderne farmacije. Dakle, ovo je samo jedan dio priče o farmaciji, o farmaceutima, o prvim farmaceutskim apotekama, tako da biće dosta toga interesantnog i malo kasnije. Spomenuli smo i profesiju, farmaciju kao profesiju i te neke prve apoteke, kako su ljudi počeli da prave te, ajde da kažemo, meleme od različitih sastojaka, ali je svako morao da zna, morali su provjereno, sve moralo biti provjereno i u to vrijeme. Ono što također interesantno jeste da ima jedan lijek, mi ne znamo još uvijek, otkrićemo da li je lijek ili opasnost. Riječ je o opijumu. O njemu ćemo pričati malo kasnije. A ono što se tiče muzike, evo, Parni valjak, Suzama se vatre ne gase, jer na kraju jedino nam pjesma ostaje. Danilo kaže, meni su se mnogi snovi nisu ostvarili, pa guram dalje.

0: Marketing é uma grádia.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Tražiš siguran posao
7: i stabilnu zaradu?
6: Novo taksi udruženje u Podgorici.
7: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova

0: 9.00 i budi dio modernog taksi tima. Pridruži se timu koji vozi u budućnost. Eko taksi.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Marketing Elmag Radija.

Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane, niti učestvovati unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%. Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne na Elmagu da se malo podsjetimo nečega u čemu ćete imati priliku da uživate tokom naredne nedelje. Dakle, neko će tačnije uživati u Dubrovniku. E sad, topla preporuka je za sve vas koji niste da pogledate našu zvaničnu Instagram stranicu. Imaćete priliku da vidite tamo sve ono što vas zanima. Sigurni smo da je neko od vas raspoložen da uživa u Dubrovniku na jednom fantastičnom festivalu. Dakle, najkreativniji šef kuhinje osvaja vikend za dvoje u City Hotelu Dubrovniku i posjetu Good Food Festivalu u periodu od 5. do 18. oktobra. Oktobar u znaku fantastične nagradne igre i neko od naših slušalaca će biti nagrađen, tačnije najkreativniji kuvar. E sad, šefovi i šefice kuhinje, Dubrovnik je spreman, a da li ste vi? Tradicionalno i ove godine Elmag Radio vas nagrađuje u saradnji sa Experience Dubrovnik i vodi vas u Dubrovnik na Good Food Festival. Probudite vaše kulinarske i kreativne vještine, osmislite jela i njihove nazive i predstavite nam ih što bolje u poruci, audio ili video snimku i pošaljite na 067 96 96 96. Srećnog dobitnika koji će uživati u Dubrovniku i City Hotelu biramo u petak 2. oktobra. Dobitnik desert donosi radijskoj ekipi na degustaciju, molim lijepo. Tako da slijedi nešto lijepo, sve je objašnjeno, imate objavu, dakle dvije sličice. Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert, ali nije dovoljno da budu samo ukusni. U jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Jelima da ime koje se pamti, smisli naziv svog restorana i slogan svog menija. Predstavi nam svoj restoran i meni kroz poruku i, kao što sam već rekla, kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96. Dubrovnik je, dragi naši slušalci, spreman, a šefe, da li si ti? Tako da, vrijeme je da nekoga nagradimo u oktobru mjesecu, tačnije početkom oktobra mjeseca. Biće to stvarno interesantno i uvijek imamo neke zanimljive zadatke iz godine u godinu, tako da veliki broj naših slušalaca koji su kreativni, sigurni smo da će učestvovati u ovom nagradnom zadatku. Neko je ekspert za kuhinju, sad da li je to muškarac ili žena, nebitno je. Često se dešava da uvijek se nekako domaćice pitaju, žene se uvijek pitaju pa da li si nešto spremila, odnosno uvijek pitaju žene da li si nešto spremila, kakva si to domaćica i tako dalje. Zaboravili su isto da je taj kuvarski posao također i za muškarce i oni završavaju školu za kuvara i žene završavaju školu za kuvarice. Dobro, kuhinja ne gine svakoj ženi, ali definitivno i muškarci umiju nešto fino da spreme, tako da ne vidim razlog da se i oni ne bi uključili, a sigurno sam da hoće. Neko će definitivno uživati u Dubrovniku i biti dio Good Food Festivala, nešto što se definitivno ne propušta. Dakle, šefe, budi spreman, imaš sve instrukcije, tako da na tebi je da budeš kreativan, da osmisliš nešto lijepo, neki kulinarski dakle recept, sve ono što se traži stoji na Instagramu, a isto tako moraš da budeš pravi šef. Kerber u nastavku, kada govorimo o muzici, nešto iz rock domena, nešto što voliš da čuješ na talasima Elmag Radija, a na listi su i Đorđe Balašević i Leo. Opusti se i uživaj uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: Pratite akciju dok traju zalihe.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Dino Merli na Elmagu, 17:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Svake godine 25. septembra obilježava se svjetski dan snova, World Dream Day, dan posvećen idejama, željama i ciljevima koje želimo pokrenuti. Njegova poruka je jednostavna, snovi ne moraju ostati samo u našim mislima. Mogu biti početak promjene, bez obzira na to koliko godina imamo ili koliko se naš život već promijenio. Tema svjetskog dana snova 2026. godine je Dream the New, odnosno sanjati novo. A možda je upravo početak jeseni pravi trenutak da se zapitamo šta je ono što već dugo želim, a stalno odgađam. Ne mora to biti velika životna promjena, nekada je san jednostavan. Više vremena za sebe, novo putovanje, promjena posla, povratak hobiju koji smo voljeli ili odluka da konačno naučimo nešto što nas dugo privlači. San je početak, ali nije plan, i to da znate. Sama želja nije uvijek dovoljna da bi došlo do promjene. Mnogo je korisnije kada opštu želju pretvorimo u konkretne cilje i odredimo šta ćemo zapravo učiniti. Umjesto želim više vremena za sebe, pokušajte reći svake subote ujutro odvojit ću jedan sat samo za sebe, i to već od sutra ako može. Razlika djeluje mala, ali upravo tako velika želja dobija konkretan oblik. Jednostavno počnite toliko malim korakom da ga je teško odbiti. Kada je cilj velik, lako je osjetiti pritisak i odgoditi početak. Zato prvi korak ne mora biti spektakularan. Ako želite da promijenite posao, prvi korak može biti uređivanje, evo konkretno CV, a ako želite da putujete, možete izabrati destinaciju i odrediti okvirni budžet. Ako želite više čitati, počnite s 10 stranica dnevno. Nekako se tako počinje, prvo malo, pa onda sve više i više. Nekim ljudima je prosto nekad dosadno da čitaju, ali vjerujte, knjiga vam može biti veliki prijatelj. Važno je da se pokrenete, a ne odmah da sve riješite. Neki ljudi hoće sve sad i odmah, kad im dođe ono, znate, ona minuta, ne znam kako bi tu minutu nazvala, nije ni žuta minuta, ali kad im dođe nešto, mora to odmah sad po svaku cijenu da se završi. A upravo ti trenuci, ti momenti određuju mnogo toga. I velike stvari određuju, tako da ne treba uvijek da budemo brzi. Sad mi je nešto došlo, vala moram sad to nešto, ne moram ništa. Jednostavno moram malo bolje možda da razmislim. Svi u određenim situacijama smo možda i brzi, ali treba mnogo, mnogo puta da se čovjek ujede za jezik da bi naučio da postoje oni trenuci kada znate kada trebate da zaćutite, i nemojte baš svakome pričati o svojim snovima i željama. Nije to baš dobro pričati. Neko bi rekao, izjalovit će se. Nešto će se izjaloviti, nego prosto nekad ne možete pred nekim ljudima svoje snove da otkrivate što vam je san. Nekad treba zadržati dosta stvari i za sebe. To je nešto što je najljepše. Isto tako i drugim ljudima, ako neki san sakriju od vas, iako vi kasnije saznate za nešto tako, uopšte ne treba da se sekirate, zato što svaki čovjek ima neki svoj san. Možda je nekom čovjeku i neprijatno da priča o tome, a možda želi prosto neke stvari da sačuva kao dio neke svoje riznice, tako da ne valja ni tom, odnosno ne valja da se zamjera zbog takvih stvari. Nekad stvarno kada mnogo planiramo i kada želimo da ostvarimo svoj san i to razglasimo na sva zvona, želja mi je ovo, želja mi je ono, veća je vjerojatnoća da će to proizvesti neki kontraefekat. Samo treba ići malim koracima do ostvarenja istih. Sergej Četković u nastavku i njegov veliki, veliki hit s početka karijere, Kristina. Sigurni smo da ova pjesma se mnogima dopada, i nekako kada se spomene Kristina, odnosno pjesma o Kristini, imamo i Zdravka Čolića, Jedna zima sa Kristinom, ali Sergejeva Kristina je nešto zaista posebno. Tako da Kristina ide sad i pozdrav za sve dame koje nose ovo lijepo ime. Čućete i Sašu Kovačevića, ali i Masima Savića. E sad, kada govorimo o Masimu Saviću, tu bi mogli na ovu listu da stavimo još mnogo, mnogo njegovih sjajnih pjesama. Meni jedna od njegovih omiljenih je Indija. I zbog melodije, i zbog teksta, i zbog svega. Sigurno sam da je mnogima ta njegova pjesma omiljena, ali ovog puta čućete njegov hit Hiljadu ljudi. Opusti se i uživaj uz nas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Novi fosili, veliki njihov hit i sjajna Đurđica Barlović, a u nastavku ničim izazvana, ovo je stvarno jedna divna pjesma. Ona ne želi da ima 30, kako se nekim ljudima činilo da je 30 godina mnogo kad su oni imali 20, pa kad sad oni imaju 30, pa nije to o njima ništa. Zato uvijek treba da imamo poštovanja i prema onima koji su mlađi od nas i prema onima koji su stariji, posebno prema onima koji su stariji, zato što ćemo nekad i mi dočekati njihove godine.

Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%. Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina.

0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
6: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
2: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Bila mrtva,
1: ti si bila hlad.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
8: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Sjajna grupa Dubioza, kolektiv Može li da može, i sigurno sam će ova bosansko-hercegovačka grupa još toliko divnih pjesama da napravi, onih šaljivih, pravih, ali one kriju i neku vrstu istine. 18:35, podsjećanje radi.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Ovo je jedan od najvećih hitova Harima Taharije sa onog njegovog albuma, ako se ne varam, 88. 91. Ruža, Bez trna, tako da uživaju u istoj.

0: taksi.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: U Agrariji kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Marketing Elmag Radija.

Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%. Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
4: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufront. Pošalji piće Sufrontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di? Možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurno.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tražiš siguran posao
3: i stabilnu zaradu?
2: Novo taksi udruženje u Podgorici.
3: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova

0: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Marketing Elmag Radija.
0: Sati šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata. Za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Ješa kod tebe dobro i toplo, ješa uživanje, ti miriše soba, ali nikad

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: praksi.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi

večeras si lijepa, lijepo otpevao Željko Bebek u lepoj emisiji koja je nazvana Dodir noći, a kojom će u narednim minutima da zamiriš u neveni žuti, naravno pesmom novih fosila. Opusti se i uživaj.

srca mog skriveno u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

0: sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Marketing Elmag Radija.

0: kreneš, god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag na krilima muzike.
2: Nemoj

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.